0: cielo, se guse zanje nje zetju, si ali kulula lelitje.
1: Sve kulula nje, iya kona je chuz. Kuto nam sanje se sit, amba no masigisi, amba yone sindwa